0: Sana dong nahimo ka na lang gitara dong.
1: Gitara? Ngano na gitara man?
0: Para kamulo kong kanta, gakos-gakos ta ka.
1: Ayy!